Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma. Shiri ne namu tare mu gyara da mu da ku abokan aiki da masu sauraro ta hanyar ba da shawarwari kan